Seren og Ravine. Vi ikke prøvde. Rom alle sjæsjerala. Livene må sjæl og syv. Seren og Ravine. Vi ikke prøvde.